Mae'r plant i bynd i'r coleg Ac o Bryn y dôn yn ôl Yn y ddinas mae'r dyfodol Dim adre ar y dôl

fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Mae'r plant i fynd i'r coleg Ac o Bryn y dôn nhw'n ôl Yn y ddinas mae'r dyfodol Dim adre ar y dôl